0: 選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。死ぬか。嘘をつくか。死ぬか。嘘をつくか。選ばなくちゃ。中学のものの中の神様。中学のものの中の神様なんかしか信じない。神様なんかしか信じない。選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。選ばなくちゃならない。死ぬか。嘘をつくか。選ばなくちゃならない。
1: 選ばなくちゃならない。

谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

0: 取り立てて私とあなた祈りの声鐘の音どこにも届かず炎の色と肉体だけが灰になる交わす言葉は全て切ない。私とあなた彼女君と僕夢とデジャブの境界線
1: 夢とデジャブの境界線
2: 夢とデジャブの境界線